I got you. Riba si che sia mare, a champagne che sia mare, no. American welcome to Lebanon. Nero giù. Papagan tursen, we're running. Warrior Giren. America, Los Angeles. Urish. Aleben. Surian, Habibi, Habib Elbi. Urish, make my. Each Amen, American, who say, sir? Bostonena egazen, urish. Italiaen egazen, oh. Bienvenidos. Damaskosen hürerunik, pari egazen, mersreli, Murati dengernere, pari egazen, dagak. Noren Amerikaen, New York. Եթե Ամերիկա ենգա, Բոստոն ենգա, Նյու Յորք ենգա, ինչ երկեք երկենք։